Dobar dan i dobrodošli u ovaj današnji hrvatski program, hrvatski narodni program koji emitira svake subote od 2 do 3 sata poslije podne sa radio postaji 4EB 98.1 FM.

nastavimo, ja ću odmah tu početi sa broj telefona gdje možete kontaktirati mene direktno ovdje u studiju na 324-08-686. Još bolje ako možete meni poslati SMS poruku na 0404-232-7742. Naravno, možete i nas slušati putem internet s web stranice www.4eb.org.au. I evo nas opet subotom poslije podne uz još jedne epizode dobre narodne pjesme, nove i stare. Vaš želi pozdrav, bude isto od toga. Ljudi moji, ja sam ovdje s vama u studiju, uživo ovaj puta. Prošle subote vi ste slušali program u reprizu, ali danas ja sam opet s vama. U taj termin dobio sam i dosta pozive na mobilu za pjesme. Ljudi su mislili da sam na programu, a ja ću ispuniti vaše želje danas. Tako da možete očekivati vaše želje koje ste vi tražili putem SMS-a. Nema nikakve reklame radio postaje 4B. Ima tu jedan oglas naše hrvatske zajednice, čujem što se događa. To se radi manje više o seljačko večer koje dolazi uskoro, pa ćemo čuti malo o tome. Ostanite sa mnom, a kao obično, kao što je tu uvijek na ovom programu, dobre, lijepe narodne pjesme. Ako imate neku pozivnu želju, nazovite, recite, još bolje pošaljite meni putem SMS-a. Ljudi moji, ostanite sa mnom i uživajte u ovaj današnji hrvatski narodni program.

E ljudi moji, dosta, evo već, mi smo skoro 50 minuta proveli, već sam primio dosta tu poziv u studio i poruke. Ovo je sljedeća pjesma, jedan gospod koji je malo prije zvala, evo samo za vas, ugodno poslije podne.

Ej, ljudi, mi smo, evo, za minut ćemo biti 20 minuta programa. Vrijeme je da pročitam dok mogu ovaj obavijest koji imam pred sobom, to jest 13. lipnja Hrvatska folklorna skupina Dukati. Ujedno sa Centar Hrvatske zajednice priređuje seljačka večer koje počinje u 3 sata poslije podne, traje sve do kasne noći. A za vas oni će pripremiti odojak na ražan, kuhano vino, kolače, pečene kestenja. Pjesme i plesu lijepe naše, naravno će biti tu i glazba uživo, dolazi gosti prva lije Sidney i Lado Djelong, to je folklorna skupina Lado. Dođite svi i uživajte kroz pjesme i plesu lijepe naše na seljački način. Tiketi su već na prodaji, odrasle, za odrasle $65. Djeca 5 od 13, $35, uključena je večera, to je 13. lipnja.

I nemojmo idemo dalje u programu ovaj puta. Ova pjesma sljedeća je od Vinka Brnada, jedna pjesma koja rastura za Ivicu, za mog Bugojanca. Uživajte u ovu pjesmu koju ste tražili.

Ljudi moji, idemo dalje u program. Eto, to je bila pjesma Uzim sve što ti život pruža za Đuru iz Enale koji sluša, uživa u program. Također, prije pjesma ste čuli malo novija verzija moderna od raspivane Meraklije, Cuga mala cuga. Ovo je pjesma za gospođu Jagodu, hvala da slušanje. Hvala svima koji zovete u program. Još izvorna ostala za dečki koji čekaju.

E ljudi moji, došli smo do kraja. Ja sam malo prije najavio da za jednu izvornu pjesmu za dečki koji su čekali, pa dečki su malo kasno i to tražili. Ovaj mi isto bila pjesma 72 dana želja, tako da ispunim. Dečki, ja ću za vas odma u blizu početku programa, u iduću subotu, ja ću opet biti s vama uživo. Pustit ću i par izvorne pjesme kroz programe, neke malo dobre šargije, violine za vas i za moji posavljaci. A, ljudi moji, uvazno se pozdraviti s vama, hvala svima na pozive, na poruke i na puse i na šale preko telefonima. Volim vas, vaš Niko, čujemo se opet u iduću subotu, do slušanja i Bog.

You are listening to the Yoruba Language Program on Radio 4EB 98.1. Ebo Sheyi Odaju. Ebo Ola Odaju. Ebo Kosh Odaju. Don't touch that dial. Shebomi. Shebomi. Shebomi. Shebomi! Shebomi!